Er bilen klar til nødt til årstunna, kjem 4 nødt til dekk, kjem vensel og får 20% I anslåts. Vi ser det sjølvende dekken I AI-utgjøpes. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.